Mitä? Sä te fede fausen, mitä? Asuada äkki siimantena plaata, me tringe.